Mokili makambo. Ye moko muta kabenga mobali. Akumi suko sonoba na matoi. Alingi nini? Nasa la zua. Kwa sekanga? Te. Nana confiance na mobali. Nebi